نهجمه کی لا زمور کی سکندیر دی گودلانتان کنجونتو لیمی روا دو میزیک دیریسان باتیست رومان 6:45 e seguimos o programa Áurea Música aqui pela MEC FM com tocata número 11 em dó menor de Georg Muffat, órgão de tubos René Sorjan.